0: такой бомбрейку. Не ви фул хитр лети, а не. Когда бис на падал, падал,
1: я. Сак дан је иста песен. Добро да је хит. Нисам чи скосу ритм. Добро да је бит. Лега арне легенда, погледа па мерда. Вежда, добро дан је мит. Ни најболушна у групи. Добро да ме ритар. Токио шет. Токио шет, а не токио шет.

0: Mislim da je to prava penta, ne ovo. Mislim da je to prava instrumenta, ne bože. Mislim da je to prava.
1: Radio Student.
2: Od drugih radijskih postaj se ločimo potem, da smo popolni v

0: Ma se odkašlju. Radio student.
1: Radio student.
0: Preveci se odskašlju. Odskašlju, kaj to?

uzere, za izjebane i ostavljene. Živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich, živim Human Reich.